de violență, de calcul tomoi. Hai arată să-mi cu aburile putoscă, te dau tot comoi. Esei să-ți nofer, cearolona, cearăso carpul dumnei, te dau tot comoi. A la cara sa te banc, ferau te șeru a. Dandero lanzo, dandero car, che te o lanzo, tu cau cu tomoi. Hai a ragazine, cu agorle podosco.